0: ابھی آپ مجاہد حسین خان کا گایا راگ مالکوں سن رہے تھے. تبلے پر آپ کی سنگتی کی تھی ونود پاٹھک نے اور ہارمونیم پر اشوک کمار نے. یہ کارکرم آکاشوانی دلی کی پرستوتی.
1: With راگ مالکونس وی کم ٹو دی اینڈ آف دا ووکل ریسائٹل بائی مجاہد حسین خان. ہی واز اکمپنیڈ آن دا تبلا بائی ونود پاٹھک اینڈ آن دا ہارمونیم بائی اشوک کمار. دس پروگرام واز اے پریزنٹیشن آف آل انڈیا ریڈیو دہلی.